0: sound or something like that.
1: That's cool. Yeah, man.
2: La Parenzana. Drago Orlić po narudžbi Francesca. 4. maja 2 milijara lit, justo 20 lit će umra Tito. To je storija od Eine Eisenbahn Maschine, storija od male štrike i ferovije, ferata.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strađe.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.